垃圾咧系抌去垃圾桶，就唔好随地掉啦。以上咧就系今日嘅碳世界快讯，我哋唞唞先，收翻嚟会有碳世界 topic 啊，同大家分享翻避暑经济噶。